0: la...
1: Nu, domine, travai la...
0: Ah, mă, ne-ai mai dormi?
1: Mă, m-a fai travai, măi. Bine, măi, la... Cu poze de ghisul n-a se-n coa. Mă, fo.
0: O, așa, nu m-a pe de gadu.
1: Chisa? Chisa, fali bico.
0: A, bă, nu te rând să-mi spun atât de...
1: O, feții mi-i băs. Atât că am gândit să joc joi. Un gondus e un potir cu butală, donc, e pe... Suspendo a vin, vrei cafe?
0: Nu, nu.
1: Bye, bye.